0: Всеки дет се бара обичка, спойни в стулсес. Чиха вода в всеки рве, чиха вода в е. Всеки дет се бара обичка, спойни в стулсес.
1: СК2. Бяла подлага.